0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... ili se veseliš.
1: Za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
0: Caka. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Imam važnu vest! Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude.

0: Dongfeng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tarakonzet.
2: Termodom. Da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 980.
2: Provereno domaće i sveže, akcija koja se ne propušta. Grill Pile 209, akcija traje do četvrtka 2. jula. Industrija mesa Matijević.
3: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu.

0: jednu 3490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije, u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
2: Kompaniji BMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
0: CV pošaljite na mail adresu job@bmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069 80 50

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: I bio je to Nikola Rokvić, dobro jutro starograđani, makijato, 8 sati i 4 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Izlazimo iz crvene zone, tako kažu naslovi, zapravo oblačno i nestabilno danas, temperatura do 35 ponegde u gradu Kragujevcu, do 32 mogući i najavljeni pljuskovi za danas, sutra kažu do 25 stepeni, dosta pljuskova u našem gradu, u petak do 24 mogući pljuskovi. Od danas se primenjuju kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Zbog rekonstrukcije suterena interne klinike Kragujevačkog univerzitetskog kliničkog centra, ambulantni pregledi i terapija privremeno su izmešteni na nove lokacije, a pacijenti sa informacije mogu dobiti na šalteru u prizemlju ove zgrade. Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Šumadija Kragujevac je pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovalo slikarsko-umetničku radionicu koja je održana u prostorijama udruženja. Ljubitelji dobre muzike i energične atmosfere večeras od 9 časova u prostorijama SKC-a očekuje nastup Putan Club Benda. Pouzdani pivot Branko Karanović produžio je saradnju sa rukometnim klubom Radnički. Kako se spavalo noćas, dobro jutro starograđani, jel se konačno malo telo odmorilo, da tako kažemo, tako mi reče kolega, pa da vas pitamo, pišite nam 062-262-8-24. Kako ste, gde se sluša RSG i možda vam se nešto sluša, javite. Prijatnih 22 je u gradu Kragujevcu trenutno, danas do 32 mogući pljuskovi.

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
4: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034 389 389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdrav

je bio to Tropical Band. Dobro jutro, drugari, 23, fenomenalnih 23 stepene u gradu Kragujevcu. Danas mogući pljuskovi tokom čitavog dana i u Srbiji, a i u našem gradu. Dakle, kako kaže RHMZ, izašli iz crvene zone, a sada, danas i sutra, promenljivo i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju intenzivniji pljuskovi i pojava grada, kao i jaki olujni vetar u pojedinim zonama pljuskova. Dakle, upozorenje, tako kaže, na Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije. Što se tiče uslova za vožnju, uvek je oprez neophodan. Za sada je okej, u mestima gde ne pada jaka kiša, odnosno jaki pljuskovi, a vi nam javite gde se sluša RSG i da li ima kiše kod vas, kako ste, da li ste se konačno malo i naspavali posle onih tropskih dana. Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije je počela pod nazivom Vozi odmoran. Glavna poruka je da se na svaka dva sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Podaci pokazuju da su letnji meseci najnebezbedniji, da tako kažemo. I još jednom apel za sve vas koji krećete na put. Pravite pauze odmorni, krenite na put i dodatni oprez uvek. Srećan put vam želimo za sve one koji dolaze u naš grad, dobro nam došli, nadamo se da je neki lep ovo da nući neće da čeka. Bebo 4, slušamo za dobro jutro.

0: Gdje si, bre?
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio. Kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dongfeng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepenički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Kompaniji BMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
3: CV pošaljite na mail adresu job@bmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069-8050-799.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Joj, kakav danak neiskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip.

0: Mobitel, Mundo Loco, Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Željko Šašić, mali je ovog rad, u njemu sve se zna.
5: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
4: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
5: Infotelefon 063-318-100.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
7: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
7: United Colors of Coffee.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

Dobro jutro, starograđani, kako ste, gde se sluša RSG, javite nam. Anonimni muškarac uhvatio i pretukao petoricu navodnih kradljivaca motocikala i ostavio ih vezane industrijskim selotejpom za bandere. Ali se to dešava u Meksiku. Dakle, meksička policija i državno tužiloštvo zvanično su potvrdili da vode hitnu istragu protiv anonimnog osvetnika koga su građani na društvenim mrežama nazvali Batman iz Lagosa. Batman, meksički Batman, hara ulicama. Ali policija, kako kaže, veruje da je u pitanju čitava banda osvetnika. Ovaj anonimni zaštitnik hvata navodne kradljivce raznih stvari, motocikala, brutalno ih prebija i onda ostavlja neke poruke zalepljene. Do građani na mrežama slave novog heroja, tužiloštvo vodi hitnu istragu i upozorava da su vezani mladići pravno gledano žrtve. Šta vi kažete na ovu meksičku stvar? Joksimović kreće Ela, u nastavku Jovana Pajić dođe meni, sa vama se druže Gabriel i Daca, gde se sluša RSG drugari i da li vam prije ovo nešto svežije vreme, u Kragujevcu je 23 stepena. Danas očekuju pljuskovi.

0: Čuli smo Jovanu Pajić, dobro jutro, tačno je 9 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas malo sveže, ali dalje toplo. Kako kažu, danas i sutra promenjivo i nestabilno u čitavoj Srbiji sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju intenzivni pljuskovi i pojava grada, kao i jaki olujni vetar u zoni pljuska. U Kragujevcu danas najavljeni pljuskovi do 32, sutra do 25, moguća kiša tokom čitavog dana, u petak do 24 pljuskovi mogući u subotu, za sada kažu bez padavina, maksimalno dnevna 24. Od danas se primenjuju kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Zbog rekonstrukcije suterena interne klinike Kragujevačkog univerzitetskog kliničkog centra, ambulantni pregledi i terapije privremeno su izmešteni na nove lokacije, a pacijenti sve informacije mogu dobiti na šalteru u prizemlju ove zgrade. Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Šumadija Kragujevac je pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovalo slikarsko-umetničku radionicu koja je održana u prostorijama udruženja. Ljubitelji dobre muzike i energične atmosfere večeras od 9 u prostorijama SKC očekuje nastup Putan Club Benda. Pouzdani pivot Branko Karanović produžuje saradnju sa rukometnim klubom Radnički. Dobro jutro, Starograđani, sa vama se druže Gabriel i Daca, gde sluša RSG, kako ste, smo se malo naspavali, osvježili, hvala, doviđenja, Ana Nikolić otvara ovaj sat u nastavku i Lesi Marina Visković.

0: Drugari, tako, čuli smo Halo i Prijovićku, sad, WhatsApp uvodi korisnička imena, odnosno, ukide obavezu deljenja vašeg broja telefona, ali, čim postoje ali, tu nastupa neka začkoljica. Stručnjaci upozoravaju da meta i dalje može da vas prati u stopu, tako kažu stručnjaci. Iako ovo promjena donosi negde veću anonimnost, u grupnim ćaskanjima eksperti za digitalnu bezbednost pozivaju se ljude na oprez. Tako razni profesori sa raznih univerziteta poručuju da WhatsApp generalno nije aplikacija koja poštuje privatnost. Podseća da je kompanija u vlasništvu Mete, koja ima jedan od najgorih rezultata ikada na svetu kada je u pitanju čuvanje korisničkih podataka. Tako da znate. Glavni problem su takozvani meta podaci, ako meta ne može da čita sadržaje baš vaših privatnih poruka, kažu, jer su one šifrirane, ona i dalje masovno prikuplja podatke o vašoj lokaciji, starosti, navikama, kako bi ih koristila za plasiranje raznih reklama, oglasa. Dodatno, ako povežete novo ime sa Instagramom ili Facebookom, kažu, kroz centar za naloge, vi zapravo dajete meti dozvolu. I to dozvolu da još lakše spaja i deli vaše podatke kroz sve svoje platforme. Dakle, skrivanje broja telefona jeste lepo korak, da kažemo, ali zaštita od očiju Mete ostaje, kažu, nemoguća misija, bukvalno. Gde se sluša RSG, kako ste drugari, javite nam se na 062-26-28-24.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita.
1: Dongfeng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
2: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
3: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
4: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
5: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
6: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
7: Termodom, da mi

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula, svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
6: Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.450 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije. U doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
5: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas. Wow, wow!
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.

I bile to Nova Baraka, dobro jutro Starograđani. Za neki dobar dan, što kaže kolega, tako je. E sad, zanimljiva jedna anketa se povela i to na sajtu infokg.rs, pa ako niste, možete posle da odete i da pročitate kompletno, ali pitali su Kragujevčane, dakle, šta bi Kragujevčani promenili brzo, bez ulaganja miliona u neke projekte, a da grad negde bude možda lepši, bolji i tako dalje. Grad se ne menja uvek kapitalnim projektima, već život čini sitnice. Naše sugrađane su kolege sa InfoKG-a pitali šta bi oni da imaju tu moć odlučivanja, jel te lako, brzo i bez velikih ulaganja promenili u našem gradu, a da nam isti, odnosno Kragujevac, ima postane lepše mesto za život. Šta nam fali, odnosno šta biste vi promenili? Kako kažu odgovori čitalaca, za sada jasno je da se žudi za više hlada i uređenih zelenih površina. Danas negde žuljaju saobraćajni i komunalni haos. Tu su i predlozi da se nekultura građana sankcioniše drakonskim kaznama, ali i nostalgija za duhom starog grada, starog Kragujevca, koji bi mnogi vratili. Dakle, šta biste vi promenili brzo u Kragujevcu bez ulaganja miliona da imate tu, recimo, moć? Tropiko kreće, trakar mina. Pročitajte obavezno na sajtu infokg.rs šta su kolege napisale.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Bila je to Ksenija, nisam dobro, 10 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas u gradu, odnosno u čitavoj Srbiji pa i u Kragujevcu, svežije do 32 kod nas su najavljeni pljuskovi. Sutra kažu do 25 stepeni pljuskovi najavljeni, petak mogući pljuskovi do 24, za vikend za sada kažu bez padavina, ali niže temperature oko 25 stepeni. Od danas se primenjuju kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, već upotrebom tag uređaja. Zbog rekonstrukcije suterena interne klinike Kragujevačkog univerzitetskog kliničkog centra, ambulantni pregledi i terapije privremeno su izmešteni na nove lokacije, a pacijenti sa informacije mogu dobiti na šalteru u prizemlju ove zgrade. Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Šumadija Kragujevac je pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, za zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovalo slikarsko-umetničku radionicu koja je održana u prostorijama udruženja. Ljubitelji dobre muzike i energične atmosfere večeras od 9 u prostorijama SKC očekuje nastup Putan Club benda. Pouzdani pivot Branko Karanović produžuje saradnju sa rukometnim klubom Radnički. Drugarija, Republički hidrometeorološki zavod je ranije jutros izdao upozorenje za danas i sutra. Promenjivo i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinama, lokalno se očekuju intenzivni pljuskovi pojava grada, kao i jaki olujni vetar u zoni pljuskova. Teja Budalo otvara sat.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
0: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
2: Kompaniji BMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
3: CV pošaljite na mail adresu job@bmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069-8050-799. Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
6: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Sici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
0: Caka. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas.
5: Wow, wow. I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

priča se. Da li ste znali da se orlovi pare u vazduhu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

Definitivno ne možemo staviti po strani to da AI se više oduzima svima nama pažnju. Dakle, bez njega, pa da kažemo da ne možemo, ali ne moramo baš toliko, dakle, veštačku inteligenciju da koristimo. Kraljica popa Madonna žestoko je raspalila po veštačkoj inteligenciji, poručujući da je oslanjanje na istu potpuno suprotno stvaranju prave umetnosti. Dakle, u posljednjem intervju muzička ikona je objasnila da su algoritmi najveći neprijatelji kreativnog rizika što se muzike tiče. Poželjela se da muzička industrija gubi dušu, jer izdavačke kuće danas pre ugovora gledaju isključivo broj pratilaca na mrežama umjesto sam talenat. Otkrila je da tokom stvaranja novog albuma, koji izlazi, kažu, za 2 dana, potpuno gasi tehnologiju i beži u divljinu među svoje konje kako bi spasila sopstvenu maštu. Tako izjavila Madonna. Šta vi kažete, drugari? Kako je istakla, ima poruku za sve fanove: spustite telefone, počnite konačno da razgovarate jedni sa drugima. Vaše komentare šaljite na 062 26 28 24. Magla Band i numera da Bog da krećem.

0: auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: I bio je to Sale Kovačević, 11 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, očekuju se pljuskovi i u Kragujevcu i za čitavu Srbiju, dakle stoji upozorenje na RHMZ-u, danas i sutra promenjivo i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju i intenzivni pljuskovi pojava grada ponegde, kao i jaki olujni vetar u zoni pljuskova. U Kragujevcu danas do 32, pljuskovi najavljeni za sutra, mogući pljuskovi do 25, petak do 24, takođe mogući pljuskovi za subotu, kažu, do 24 stepena Celzijusa bez padavina. Od danas se primenjuju kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Zbog rekonstrukcije suterena, interne klinike Kragujevačkog univerzitetskog kliničkog centra, ambulantni pregledi i terapije privremeno su izmešteni na nove lokacije, a pacijenti sve informacije mogu dobiti na šalteru u prizemlju ove zgrade. Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Šumadija Kragujevac je pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovalo slikarsko-umetničku radionicu koja je održana u prostorijama udruženja. Ljubitelji dobre muzike večeras od 9 sati u prostorijama SKC-a očekuje nastup Putan Club benda. Pouzdani pivot Branko Karanović produžio je saradnju sa rukometnim klubom Radnički. Drugari, nastavljamo dalje druženje. 11 sati 4 minuta, u gradu je 23 stepena Celzijusa, danas do 32, kažu pljuskovi najavljeni, a gde se sluša RSG, kako ste vi, šta vam se sluša, javite nam.

0: Dongfeng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurma. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Elon Musk je ponovo zvanično probio granicu od 1 biliona dolara, drugari, je za jedan dan zaradio 62 milijarde. Molim lepo, za ovaj brutalan skok zaslužuje su akcije, naravno, njegove kompanije SpaceX i Tesla, koje su ponedeljak eksplodirale, bukvalno kažu na berzi. On je prošle nedelje na kratko pao, dakle, izgubio novac, pao ispod ove nezamislive cifre, jer je magazin Forbes promenio način računanja njegove imovine. Ali zato je to tržište koje ga je odmah ekspresno vratilo na tron. Konkurencija je ostala daleko iza njega, kažu suosnivači Googla, koji zauzimaju drugo i treće mesto na listi najbogatijih, nemaju čak ni trećinu njegovog bogatstva. Kako god okrenete, Musk je broj 1. Inače, svet dobija 2600 novih milionera svakog dana, ako niste znali. Apokalipsa kreće, Amargile, 25 stepeni u gradu Kragujevcu, očekuju se pljuskovi. Gde se sluša RSG, kako ste, drugari, javite.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
2: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj, vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu, vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije, u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow, wow!
3: Na RSG-u hitovi ne prestaju. Yo!

Dobro je biti svoj libero i bilioner, jel? Elon Musk zvanično probio granicu od $1 billion, a koliko je zapravo to, odnosno, tako je, za koliko godina možemo da potrošimo bilion? Kako kažu, ako bismo ceo Muskov bilion pretvorili novčanice od $1 i poređali ih onako u liniju, ta staza bi se protegla na 156 miliona kilometara, što je duže od udaljenosti između Zemlje i Sunca. S obzirom na to da mu je glavni vizionarski cilj osvajanje svemira, Elon Musk kaže, odnosno zabavan je podatak da bi ovaj voz od dolara, da tako kažemo, mogao da ode od Zemlje do Meseca i nazad čak 200 puta. Toliko ima novca. Recimo da Musk sutra reši da ugasi sve svoje kompanije, da podeli keš na ravne časti. Kažu, svaki stanovnik na planeti dobio bi po $122 na ruke. Nije puno, ali svako bi mogao da dobije nešto. I ono što vas na kraju pitamo, šta biste radili da ste, recimo, na njegovom mestu, da ste bilioner? Ili možda ima oni koji se gade na novce pa ne vole. Javite nam, amateri kreću Marina Visković.

0: Čuli smo miligram, minut ostao do 12.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas i sutra promenljivo i nestabilno u čitavoj Srbiji, pa i u Kragujevcu sa mogućim pljuskovima i grmljavinama. Lokalno se očekuju i intenzivniji pljuskovi pojava grada, kao i jaki i olujni vetar u zoni pljuskova. Tako stoji meteorološko upozorenje na Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije. U Kragujevcu do 32 pljuskovi se očekuju. Sutra pljuskovi najavljeni do 25, za petak kažu mogući pljuskovi do 24 stepena Celzijusa. Od danas se primenjuju kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Zbog rekonstrukcije suterene interne klinike Kragujevačkog univerzitetskog kliničkog centra, ambulantni pregledi i terapije privremeno su izmešteni na nove lokacije, a pacijenti sa informacijama mogu dobiti na šalteru u prizemlju ove zgrade. Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Šumadija Kragujevac je pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovalo slikarsko-umetničku radionicu koja je održana u prostorijama udruženja. Ljubitelji dobre muzike i energične atmosfere večeras od 9 u prostorijama SKC očekuje nastup Putan Club Benda. Pouzdani pivot Branko Karanović produžio je saradnju sa rukometnim klubom Radnički. Jedna lepa vest, učenik prve Kragujevačke gimnazije Nemanja Maslek osvojio je srebrnu medalju na 8. Balkanskoj fizičkoj olimpijadi održanoj u Istanbulu. Čestitamo Madrid i Barbara otvara sat.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Kompaniji BMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
2: CV pošaljite na mail adresu job@bmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069-8050-799. Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
3: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
4: A nisi odradio mali servis?
3: Da, sve to.
4: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki D.O.O.
5: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.

Pričali smo Saleta, Boja Leptira, dok Musk lagano broji svoje svemirske bilione, ni ostatak svetske elite ne gube vreme. Malo čas smo napomenuli da na našoj planeti svakog dana nikne bukvalno čak 2600 novih milionera. Proverite, niste na listi. Najnovija globalna analiza pokazuje da je privatno bogatstvo u svetu eksplodiralo za skoro 11% za samo godinu dana, ali iza ove glamurozne brojke krije se potpuno jedna drugačija realnost koja je savršena samo za one koji broje sve te silne novce. Dakle, ekonomski jaz je zapravo sve dublji u svetu. Najbolji primjer je Nemačka, gde trenutno, kažu, živi preko 2,6 miliona milionera. Sve to na papiru izgleda sjajno, ali surova statistika kaže da polovina Nemaca realno krpi kraj sa krajem i u novčaniku ili nekretninama nema ni 50.000 dolara. Tako pišu svetski mediji. Sva ova ekonomska ujdurma ne pomaže običnom narodu, da tako kažemo. Globalno bogatstvo srednje klase zapravo opada, što znači da se sav novi novac sliva isključivo u džepove oni koji su već bili bezobrazno bogati. Građani na društvenim mrežama uveliko izbijaju šale da novac gubi svaku, ali bukvalno svaku vrednost. Šta vi kažete na ovu priču? Svima nam se vrti u glavi kad pročitamo o bilionima, milionima, a zapravo je malo poznata činjenica da, recimo, Američku centralnu banku štampanje jedne novčanice od 100 dolara košta svega 18 centi. Sedam grehove Magla Band u 12.25.

0: Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

priča se. Da li ste znali da postoji više od 15.000 različitih vrsta pirinča? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

A drugari, Evropa beleži temperaturne rekorde, Balkan danima pogađa vreli talas sa temperaturama koje u nekim delovima Srbije dostižu preko 40 stepeni, dakle nakon ekstremnih vrućina Srbije je dočekala promena vremena, očekuju se tek pljuskovi, grmljavina, grad i negde i jači vetar. Meteorolog Goran je istakao da će predah od visokih temperatura trajati 7 do 10 dana, nakon čega ponovo dolazi do promene vremena. Tako kažu, u gradu Kragujevcu poslednje merenja kažu da je svega 26 stepeni, danas od 32 očekuju se pljuskovi danas i sutra. Dejan Krejić, Crni labude.

0: znaš da tak lidno.
1: Bila je to Aleksandra Prijović, numera Halo, 13 sati i 1 minut.
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: A drugari, danas i sutra promenljivo i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinama koje lokalno mogu biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada i jaki olujni vetar, tako stoji upozorenju na RHMZ. U Kragujevcu danas do 32, pljuskovi se očekuju, sutra do 26, pljuskovi najavljeni, u petak do 25 stepeni mogući pljuskovi, za subotu za sada kažu do 25, malo i umereno oblačno, bez padavina. Od danas se primenjuju kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Zbog rekonstrukcije su terena interne klinike Kragujevačkog univerzitetskog kliničkog centra, ambulantni pregledi i terapije privremeno su izmešteni na nove lokacije, a pacijenti ste informacije mogu dobiti na šalteru u prizemlju ove zgrade. Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Šumadija Kragujevac je pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovalo slikarsko-umetničku radionicu koja je održana u prostorijama udruženja. Ljubitelji dobre muzike večeras od 9 u prostorijama SKC-a očekuje vas nastup Putan Club benda. Fudbaleri Kragujevačkog Radničkog otputovali su na pripreme na Zlatibor gde ih do 12. jula očekuje završni dril u sklopu priprema za novu takmičarsku sezonu.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow, wow!
3: Kompaniji BMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
4: CV pošaljite na mail adresu job@bmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069-8050-799. Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.

0: sam anđela.
1: Meni omiljena na našoj playlisti Đorđi i Dušan Kurtić, čuli Vidim samo nju u 13.25.
2: RSG popodne sa Vanjom.
1: Dobar dan, nastavit ćemo sa nizom dueta odmah nakon dve dame, ali reći ću ti šta je sledeće na playlisti nakon što sa tobom podelim prvu priču za ovo naše današnje popodnevno druženje. Evo, na 26 stepeni smo, sada se pojavilo malo i sunce, to će nam sutra biti maksimala s tim što su moguće pljuskovi sa grmljavinom. Toplotni talas prvi uspešno preživeli, ide se u petak do 25 kao i u subotu, pa onda u nedelju i ponedeljak do 27, što se mene tiče temperatura koja odgovara, pa ja mislim svima nama koji volimo leto, a i onima koji ne vole. Tu je da se nađemo na pola puta, što bi rekla Neda Ukraden. Sud će odlučivati da li društvene mreže izazivaju zavisnost kod dece. To je nešto najnovije što nam stiže iz Sjedinjenih Američkih Država. U tužbi se kompanija optužuje da je dizajnirala Facebook i Instagram tako da izazivaju zavisnost kod deci, da je svesno prikrivala štetne posledice po javnost. U odluci koja je doneta u Oaklandu u Kaliforniji, Gonzales Rogers je odbila Metin zahtev za odbacivanje optužbi koje se odnose na obmanu, nepoštovanje prakse i kršenje federalnog zakona o zaštiti privatnosti dece na internetu. Prenoje je Reuters. Sudija je navela da je neosporno da Meta nije postupila u skladu sa zahtevima tog zakona koji se odnose na obaveštavanje i saglasnost roditelja i donela presudu u korist saveznih država. Meta se nije oglasila povodom zahteva da pruži komentar. Ova kompanija se u poslednjih nekoliko godina suočava sa nizom tužbi i regulatornih postupaka, kako u Sjedinjenim Američkim Državama, tako i u Evropi, u kojima se kompanija optužuje za način na koji upravlja zaštitom privatnosti korisnika, posebno maloletnika, kao i za uticaj svojih platformi na mentalno zdravlje i ponašanje korisnika, i o tome slušamo konstantno. Met se između ostalog stavlja na teret i nedovoljna zaštita podataka korisnika, neadekvatna kontrola sadržaja kao i poslovne prakse koje prema tužbama mogu doprineti stvaranju zavisnosti kod korisnika. Kompanija odbacuje sve optužbe i navodi da kontinuirano unapređuje bezbednosne i roditeljske kontrole na svim platformama, a da li će na kraju sud presuditi da su zapravo dizajnirali zaista mreže da izazivaju zavisnost ili ne, eto, vidjet ćemo u nekoj budućnosti. Rekoh da nam stiže niz dueta, na playlisti su nam Emina i Gazda Paja, Cypher i Filip Mitrović, Saša Matić i Željko Joksimović, ali pre celog ovog niza dueta idu dve dame, a to je Severina sa pesmom Sekunde. Prva na playlisti, odnosno sledeća na playlisti je Jovana Pajić, slušamo Dođe meni.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
1: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat, nalazi

0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa fileti u biljnom ulju 170 grama 195, panirani kolotići od Totana 300 grama 409, osleć hejk smrznuti kilogram 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa Matijević.
4: Termodom, da mi

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 26 izmereno u prethodnom satu, to nam je sutra maksimum, pa u petak do 25. Sutra i preko sutra moguće povremeno kiša, dok za dane vikenda nema padavina. 25 je najviša dnevna temperatura u subotu, u nedelju do 27, kao i u ponedeljak, ali i u ponedeljak ponovo moguća kiša. Tačno je 14.02, vreme za vesti. Od danas se primenjuje kazna za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Zbog rekonstrukcije sutrene interne klinike Kragujevačkog univerzitetskog kliničkog centra, ambulantni pregledi i terapije privremeno su izmešteni na nove lokacije, a pacijenti sve informacije mogu dobiti na šalteru u prizemlju ove zgrade. Ljubitelje dobre muzike večeras od 21 čas u prostorijama SKC Kragujevac dočekuje nastup Putan Club Banda. Fudbaleri Kragujevačkog Radničkog otputovali su na pripreme na Zlatibor, gde ih do 12. jula očekuje završni dril u sklopu priprema za novu takmičarsku sezonu. Nastavljamo ti i ja solo druženje do 4 uz hit do hita na 104.3rsg.rs. Milica Pavlović prošle nedelje objavila album Caka i stvar koja se, pa bar što se spotova tiče, baš onako izdvojila na prvu jeste Ti me nerviraš. Čućemo je odmah nakon Marine Visković koja otvara ovaj 14. sat 1. jula. Sada upravo je 3RSG-a stvar Amor Mio.

0: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Da!

0: Shopping je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepenički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Jutro kada

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
3: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
6: Radio Stari grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Steglo je peto izdanje liste najmoćnijih pasoša na svetu. Evropa i dalje dominira ovom listom. Ako misliš da je najvažnije koliko zemalja možeš da obiđeš bez vize, novi Global Passport Index pokazuje da to više nije jedino merilo. Na ovoj listi pasoši se rangiraju samo po slobodi putovanja, ne samo po slobodi putovanja, pardon, već i po kvalitetu života u zemlji koja ih izdaje, kao i po tome koliko je ta država privlačna za investicije. Najmoćniji pasoš na svetu ove godine ima Švedska ispred Švajcarske i Finske. U prvih 10 dominiraju evropske zemlje, tu su još Nemačka, Holandija, Danska, Irska, Velika Britanija, Norveška i Singapur, koji je zanimljivo prvi po slobodi zapravo putovanja, ali tek 115. po kvalitetu života. Možda najveće iznenađenje je to što među 10 najboljih nema Sjedinjenih Američkih Država. Posle velikog pada u prethodnih nekoliko godina, američki pasoš je sada tek na 12. mestu. Dakle, danas nije presudno samo gde možeš da putuješ, već i kakav život ti pasoš svoje zemlje zapravo nudi. Amadeus Band nam je sledeći na playlisti. Vraćamo se u 2005. godinu, slušamo stvar Mesec dana.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
3: Wow, wow. Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 209. Akcija traje do četvrtka 2. jula. Industrija mesa Matijević.
4: Željko Šašić, mali je ovo grad, u njemu sve se zna.
5: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
4: Karte su u prodaji u Centar fotoradnji.
5: Infotelefon 063-318-100.
6: Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije. U doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
7: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

priča se. Da li ste znali da je Virginia Woolf sve svoje knjige napisala stojeći? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Ujetro RSG-a, Billy Toma i Đana, čula se stvar ID, 10 je do 3, još jednom dobar dan, prijatno popodne sa 104.3. Kada pričamo o Španiji, kada pomislimo na Španiju, prvo što padne na pamet jeste flamenco, tapas i siesta, ali ono što mnogi smatraju simbolom lenjosti zapravo nema veze sa tim, siesta je nastala kao praktično rešenje zbog velikih vrućina, ali i specifičnog načina života i rada koji je vekovima bio uobičajen u Španiji. Tradicionalna siesta nikada nije značila višesatno spavanje, već kratku pauzu posle ručka od 20 minuta do najviše sat vremena. Nauka kaže da takva dremka može da poboljša koncentraciju, raspoloženje, ali i produktivnost. Zanimljivo je da danas upravo u Španiji sve manje ljudi uopšte ima priliku za siestu. U velikim gradovima savremeno radno vreme gotovo je potpuno potisnulo ovu naviku, tako da je ono češće među penzionerima, decom i onima koji rade od kuće. A ako se pitaš zašto Španci večeraju tek oko 9 ili 10 uveče, odgovor krije istorija. Još 1940. godine promenjena je vremenska zona, tako da ceo dnevni ritam se promenio i zato je siesta danas više deo tradicije identiteta nego svakodnevice. I njima se sve promenilo, ali ta siesta mi je od uvek bila zanimljiva i nekako sam uvek imao želju da se takvo radno vreme i da se te navike usvoje svuda, jer kao odradiš 4 sata, pa napraviš pauzu, pa onda još 4, pa onda imaš veče za sebe. Meni fenomenalno. Željko Joksimović nam je sledeći na playlisti stvari iz 99. Slušamo Samo ti.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 28 stepeni izmereno u prethodnom satu u gradu Kragujevcu, sutra promenljivo oblačno uz moguće pljuskove sa grmljavinom, temperatura ide do 26 i u petak je moguća kiša, da. Temperatura do 25 za dane vikenda, nema padavina, 25 u subotu, najviše dnevna, 27 u nedelju, čeka nas pretežno sunčano. U tačno 15.02 prelazim na vesti. Od danas se primenjuju kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Zbog rekonstrukcije sutrene interne klinike Kragujevačkog univerzitetskog kliničkog centra, ambulantni pregledi i terapije privremeno su izmešteni na nove lokacije, a pacijenti sve informacije mogu dobiti na šalteru u prizemlju ove zgrade. Rekonstruisano je najstarije dečije igralište na Bubnju, a za te namene iz gradskog budžeta je izdvojeno 1,8 miliona dinara. Fudbaleri Kragujevačkog Radničkog otputovali su na pripreme na Zlatibor, gde ih do 12. jula očekuje završni drill u sklopu priprema za novu takmičarsku sezonu. I u nastavku se na RSG-u sluša Hit do Hita, tu su Ivan Simić i Marina Tadić, Tropico Band, Marina Viskovića, za sam start sata Amna, stvar je takva sam, pojači sredu i uživaj.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Teja Tahirović, čuli smo Zbogom ljubavi u 3:19 na RSG-u. Za dobar dan, prijatno popodne, prijatno ovaj 1. jul. Ako koristiš Netflix sa porodicom ili prijateljima, moguće je da stiže još jedna promjena. Platforma, prema navodima korisnika koji učestvuju u testiranju, ispituje opciju da svaki profil na jednom nalogu bude povezan sa posebnom email adresom umjesto da svi koriste samo jednu. To bi značilo veću samostalnost svakog profila, ali mnogi smatraju da je ovo još jedan korak ka strožoj kontroli deljenja naloga. Za sada se funkcija testira na ograničenom broju korisnika i još nije poznato da li će postati standard za sve, tako da sve trenutno ide kako treba i dalje se deli ta šifra, koristi se više naloga na jednom. U budućnosti, da li će se promijeniti, pa će svaki nalog morati da unese email adresu, vidjet ćemo. Vraćamo se na playlistu za 2 minuta, čućeš Natašu i Zoji, Stvar u inat, budi tu.
1: RSG popodne sa Vanjom.
2: Dongfeng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posjetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sljedećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Kompletna provera zdravlja, sada po super cijeni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Termodom, da mi bude.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica, kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: 17 minute do 4, čuli smo Muggle Band, stvar pozdravije.
1: RSG popodne sa Vanjom.
0: U vremenu kada se gotovo svaki koncert i predstava prate bukvalno kroz ekran mobilnog telefona, što sam ukapirao negde sada kada sam slušao Jakova live na Arsenalu, da mnogi zapravo ceo koncert koriste mobilne telefone, i onda sam ja snimao tu pesmu koju volim i snimio nju i rekao, ali ja ostatak želim da pogledam live, ne želim da gledam kroz ekran jer nije isti pogled. Ako ću da gledam kroz ekran, to je kao da sam u kući da listam društvene mreže. Jel tako? Tako je. Jedna od najpoznatijih evropskih, festivala odlučuje da vrati publiku trenutku. Ovogodišnje izdanje Edinburškog međunarodnog festivala uvodi politiku lights down, phones off, a od posetilaca traži da tokom nastupa potpuno odlože telefone. Oni su organizatori saopštili da će svi programi koji se održavaju u dvorani Queen's Hall biti phone free okruženje, bez fotografisanja, snimanja i ometanja izvođača, ali i publike. Direktorka festivala i dobitnica Gremija, violinistkinja Nicola Benedetti, istakla je da je upravo zajedničko iskustvo publike i izvođača ono što čini umetnost uživo posebnom. Snaga živog nastupa pojačava se kolektivnim prisustvom svih ljudi u prostoriji. Želimo da publika bude potpuno sa nama u tom trenutku, poručila je ona. Ona je podsjetila i na reči čuvenog pijanista Alfreda Brendela, koji je govorio da je doprinos publike koncentracija i tišina, energija iz koje muzičari zapravo crpe inspiraciju. Tako da pozdravljam ovu njihovu odluku i dopada mi se, nadam se da će i ostali festivali, ali i tako neki koncerti odlučiti da uvaže to pravilo, jer kažem, iz ličnog iskustva sam video koliko je drugačije kada posmatraš ceo koncert kroz ekran telefona ili ti preko ekrana telefona, a koliko je drugačije kad isti malo odložiš i uživaš u tom trenutku. Emina Jahović nam je sledeća na playlisti, stvar Feniks.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: U Kragujevcu u prethodnom satu izmereno 29 stepeni, sutra 26, maksimalna dnevna, čekaju nas pljuskovi sa grmljavinom i u petak moguća kiša, temperatura ide do 25 za dane vikenda bez padavina. Tačno je 16.01, vreme za vesti. Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće sa javnih časama sa izvorskom vodom pokazali su da od 10 analiziranih uzoraka ni jedan nije ispravan i bezbedan za upotrebu. Rekonstruisano je najstarije dečije igralište na Bubnju, a za te namene iz gradskog budžeta je izdvojeno 1,8 miliona dinara. Fudbaleri Kragujevačkog Radničkog otputovali su na pripreme na Zlatibor, gde ih do 12. jula očekuje završni dril u sklopu priprema za novu takmičarsku sezonu.

0: vam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas. Wow,
1: wow! Kompaniji BMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
2: CV pošaljite na mail adresu job@bmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069-8050-799. Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
5: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki,
2: mali petak. Mali petak. Sa Isidorom i Vanjom. Sredom od 4 do 6 popodne.
0: Da, tu smo i ove srede, sve do šest uz Hitu do Hita. Dobar dan. Danas pripremili već svašta nešto interesantno za priču. Hoćemo da krenemo od one zanimljivosti za koje smo sinoć rekli da je hit, a tamo da se nadovežemo na naš, evo, rad, na čišćenje.
3: Tako je.
0: Jer, mislim, realno, trenutno nešto nije baš vreme kao uopšte da ti se čisti, da ti je do čišćenja po ovim vrućinama.
3: Nije, ali... To je možda po ovim vrućinama jedina stvar koja može da te pokrene, jer ja ne znam šta drugo može da te pokrene.
0: Da. Jedna žena, Susan Warren iz Ohio u Sjedinjenim Američkim Državama, dospela u centar pažnje zbog jedne od najčudnijih ideja za pronalaženje posla ikada. Umesto da oglase i preporuke traži na običajan način, ona je jednostavno odlučila da sama pokaže koliko je dobra u svom poslu, ali na potpuno pogrešan način.
3: Da. Ulazila je u tuđe kuće potpuno nepoznatih ljudi bez njihove dozvole, kao neka prava provalnica, ali sa sasvim neobičnom namerom. Ništa nije ona krila, nije ni pravila nikakvu štetu, samo je te domove čistila od poda do plafona, što da. Znači da je bukvalno ona do
0: uradila.
3: Perfekcije
0: usisala, oprala sudove, obrisala prašinu, složila stvari, ostavljala prostor savršen urednim, kao da je u pitanju profesionalno generalno čišćenje.
3: I kada završi svoj posao, ona ostavlja neku ceduljicu na stolu sa svojim imenom i kontaktom i računom za obavljenu uslugu, nadajući se da će se vlasnici setiti i angažovati je kao redovnu čistačicu. Verovala je da će ljudi biti oduševljeni njenim radom i da će tako dobiti nove mušterije. Zapravo su ljudi bili, ako je ovo stvarno njena slika, je li ovo jeste?
0: Jeste, jeste.
3: Mislim da se uplašiš
0: jeziva,
3: iskreno.
0: Iskreno, da, zakon nije imao baš razumevanja za tu njenu kreativnu marketinšku strategiju, iako su neki vlasnici bili iznenađeni urednim domom. Činjenica da je ulazila u tuđe kuće bez dozvole dovela je do prijave i na kraju hapšenja. Priča je mnoge nasmejala, ali pokazala da ni najbolje namere ne opravdavaju kršenje pravila.
3: I sad komentari ispod. Njela kaže: ova gospođa meni treba. Kaže neko drugi: gde živi ova dobra žena?
0: Da. Ja samo kad pomislim na to da mi neko uđe i da očisti sve, znaš šta, super mi je, kao zamisli po ovoj vrućini, pomogne ti maksimalno, ali da mi složi stvari, ja imam tačno određeno gde mi šta stoji. Zamisli taj moment kad ja nemam na koga da se izderem gde mi je to i to, onda stvarno moram ženu da pozovem, a ako je pozovem moram i da platim to što je uradila.
3: Tako da ništa.
0: Ništa, ništa, gospođo, donekle dobra ideja, ali samo donekle. Amna nam je sledeći na playlisti, slušamo stvar kasno.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj, vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu, vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije, u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
6: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
8: United Colors of Coffee.
6: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
8: United Colors of Coffee.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
10: U tvom autu,
11: na mobilnom telefonu ili tabletu,
10: na tvom TV-u ili kompjuteru.
12: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
10: i slušaj RSG gde god da si.
12: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: čuli, priča se. Da li ste znali da je Fuaya Singh najstariji maratonac koji je i jedini stogodišnjak koji je ikada istrčao maraton? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Mali petak sa Isidorom i Vanjom.
1: Još jednom dobar dan i prijatno popodne, tu smo sve do šest.
2: Dobar dan i od mene. Nadam se sad čujemo malo bolje, pošto... Da.
1: Malo ćemo pričati, netipično za naš mali petak, o sportu.
2: Da, evo sad čitam tekst i...
1: I šokirana si šta sam stavio za priču.
2: Da. Ali ajde da krenemo.
1: Da, a ako misliš da je najveća fudbalska kazna kad sudija svira penal protiv tvog tima u 90. minutu, e pa za 13.000 muškaraca iz Argentine, prava noćna mora je zapravo počela na ovogodišnjem svetskom prvenstvu.
2: Svi znamo da bi Argentinci prodali rođeni bubreg samo da odu na svetsko prvenstvo, ali njihove vlasti su rešile da prekinu tu predstavu. Shvatili su da gomila očeva mesecima nema para da plati alimentaciju za sopstvenu decu, ali nekim čudom uspevaju da iskeširaju hiljade dolara za avionske karte do Amerike i papreno skupe ulaznice za utakmice. O čemu se radi?
1: Zato je država lepo spremila crnu listu. Na njoj se našlo čak 13.000 imena nesavesnih očeva i uredno prosledili američkoj policiji i FIFA, i poruka njihova je bila brutalno jasna: ako nemaš para za sobstveno dete, ne možeš da budeš ni na tribini. Svako sa ovog spiska biće momentalno zaustavljen i vraćen sa Kapija stadiona.
2: Tako da umesto da gledaju Mesija uživo, ovi momci će gledati u plafon. Pravda je možda spora, ali to očigledno čeka pravo na ulazu za svetsko prvenstvo.
1: Meni je brutalno šta su radili, apsolutno pozdravljam odluku.
2: Mislim, baš ja.
1: Nisi brinuo o svom detetu, pa ne možeš da platiš ulaznicu i da gledaš Mesija. Samo su po meni trebali te pare automatski onako da nalože, znači da bude kao kupovina karte, a onda to preusmere na račun deteta, a ovima zabranjeno da odu uopšte. Znaš, sa obaveštenjem, tvoje pare su preusmerene tamo gde treba da budu. Pozdrav.
2: Pozdrav, da.
1: Evo je Mina, slušamo posle mene.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Došlo je do porasta temperature. 31 izmereno u prethodnom satu, sutra mogući pljuskovi sa grmljavinom, ići će se do 26, u petak do 25 uz ponovo moguće pljuskove, subota i nedelja nema padavina, 25 u subotu i 27 u nedelju, čeka nas pretežno sunčano vreme.
3: Tačno je 17.
2: Vreme za vesti. Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće sa javnih časama sa izvorskom vodom pokazali su da od 10 analiziranih uzoraka ni jedan nije bezbedan za upotrebu. Rekonstruisano je najstarije dečije igralište na Bubnju, a za te namene iz gradskog budžeta izdvojeno 1,8 miliona dinara. Fudbaleri Kragujevačkog Radničkog otputovali su na pripreme na Zlatibor, gde ih do 12. jula očekuje završni dril u sklopu priprema za novu takmičarsku sezonu. Nastavljamo dalje ovaj mali petak uz Hit do Hita, tu smo sve do šest. Što se playliste tiče, Macchiato, Nikola Rokvić, Tropico Band, Polovna roba, ali pre njih Breskvica da otvori sat, slušamo Na njenim rukama. Dobar dan!
3: Uživaj!

0: Mali petak sa Isidorom i Vanjom, sredom od 4 do 6 popodne.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, još jednom tu smo. Ko je stigao do srede, ne može da stigne do petka.
1: Ne može posla. Da dočeka.
2: Da, možda treba da da otkaz ako ne voli taj posao, jer tako će sebi produžiti život pre nego ako ostavi cigarete.
1: Zvuči potpuno ludo, jer kao cigare nam uništavaju organizam, život i tako dalje. Ali šta kaže nauka? Nauka kaže da napuštanje toksičnog posla može više produžiti život nego ostavljanje cigareta. Dakle, možemo reći da nije problem u kafi koju pijemo uveče kasno, već možda u mailovima koji dobijamo u 15 do 11 uveče.
2: Na primer. Tako da je to, ako te to muči, a gledaš kako da živiš duže, možda je najzdravija odluka da kažeš doviđenja, šefe.
1: Da, mi smo i obrađivali ovu temu
2: više puta
1: i negde, koliko se sećam, 7 godina je optimalna brojka nakon koje treba menjati posao.
2: Da, ne, nakon 7 počneš da razmišljaš, kao preporuka je valjda nakon 10 da to ti je limit i tada treba da ideš dalje.
1: Da.
2: Idemo dalje sa muzikom. E sad sledeća stvar na listi koju obožavam, pojačavam na maksimum, to je Aco Pejović i zove se Korida.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaju tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, oda se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
1: Wow, wow. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Termodom, da mi bu.

0: To je bio Saša Kovačević za negde kraj ovog malog petka. Evo, družimo se još kratko. Ostalo je za kraj da prođemo, ćemo kroz neke lepe činjenice.
1: Tako je, ali iz Srbije. Prošlog puta smo pročitali par, ostalo je još a to je da imamo i novo zlato za srpsko bacanje koplja.
0: Da.
1: U pitanju je Andrijana Vilagoš i osvojila je zlato u ostvarenim 64,87 metara i još jednom je potvrdila da pripada svetskom vrhu. Svaka čast, prelepo.
0: Bravo. Imamo i to da je u Srbiji pronađena retka biljka za koju se mislilo da je nestala na području Zaječara. Udruženje Eko Istok otkrilo je veliku mužicu, retka zaštićena biljna vrsta, moguće na svom poslednjem stabilnom staništu u Srbiji.
1: I meni najdraže da su đaci matematičke gimnazije osvojili 4. mesto na Eurobot Junior 2026. godine u Španiji, takmičenje u pitanju, nakon čega su i sami osmislili robota i razvili su softver za njegovo upravljanje.
0: Prelepo.
1: To su đaci.
0: Prelepo, svaka prelepo. Čast. Imali smo i ovde prošle godine, sećaš se kod tebe i kod mene, ne, ove
1: jeste,
0: godine.
1: Ove
0: godine pre par meseci.
1: Bilo, imali smo gosta i učestvovali smo zapravo u jednoj kampanji.
0: Jest, baš što se robotike tiče.
1: Jeste, u našem gradu. Meni su to prelepo i koliko imamo genijalce zapravo, a nismo toga svesni.
0: Apsolutno. Eto, lepe vesti onako malo za kraj, čisto da tu svakodnevnu monotoniju, sve to što je crno, razbijemo. 31 je i dalje u gradu Kragujevcu, sutra više oblaka plus, ja sam danas za svaki slučaj poneo kišobran, jer je bilo tako oblačno kad sam krenuo i znaš da smo prošle srede bili zaglavljeni ovde zbog kiše.
1: Jeste.
0: Danas sam odlučio da to promenim, tako da sam poneo kišobran, sutra ću definitivno morati da ga nosim, jer su ponovo najavljeni mogući pljuskovi sa grmljavinom, imamo temperaturu 26 i u petak je moguća kiša, temperatura će ići do 25, mali predah od ovih vrućina, za dane vikenda bez padavina, lepo, temperatura u subotu 25, u nedelju 27 i u ponedeljak 27, uz ponovo moguće pljuskove.
1: To je bilo sve od nas, slušamo se naredne srede, a ti ostani uz RSG.
0: U nastavku Hit do hita, ja sam ponovo tu sutra sa Nevenom od 1, a mali petak novije na programu kao što je Rakla Isidora, sledeće srede. Ćao, čao!
1: Ćao!

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
0: CV pošaljite na mail adresu job@pmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069-8050-799.
4: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš bez kocka.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujutru dva. Ili se veseliš,
1: za nas stanica kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: gözlerine.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Boss Shop. Ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062 526272. Hedonist.co.rs.

0: priča se.
1: Da li ste znali da se psi često smeju, ali ljudi to često ne prepoznaju, jer im deluje da je pas samo zadihan. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Sam zalutala, vrištala i prolupala, pucala na komade. Ja sam praznih reči ogluvela, na obećanja otupela.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepenički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Željko Šašić, mali je njemu sve se zna.
6: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
5: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
6: Info telefon 063 318 100.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: vodu pada.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale Trending Radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
2: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
0: Caka.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da je jedna žena zbog ilegalnog preuzimanja 24 pesme kažnjena sa $1.9 miliona, što bi značilo da svaku pesmu mora da plati po $80.000. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine traj.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.